0: کر کے نظر میرا والیا
1: دیوتاں دے کارج سوار دے
0: تو کر کے نظر میرا والیا
1: دیوتاں دے کارج سوار دے
0: اپنے پیارے انتار دے دیوتاں دے کارج سوار دے اپنے پیارے انتار دے دیوتاں دے کارج سوار دے کر کے نظر

اس پیار نال بول دے جاؤ. کبیر نے کہا بھائی دن رات کوکن نال ایک دن تے واہگرو ملے گا. کرائسٹ نے کہا نوک دی ڈور اینڈ دیٹ ول بی اوپن ٹو دی. دروازہ کھڑکڑاؤ وہ ٹھاکر دروازہ کھولے گا بھائی میرے در تے کوئی میرا پیارا آیا ہے. اس لیے شرنی پاوندار تھے واہگرو کہنا. کسے ہور کام کرن نال اسی واہگرو دی شرن وچ نہیں جا سکدے. کیول واہگرو بولن نال واہگرو سنن نال اسی واہگرو دی شرن وچ جا سکدے ہاں. تاں تے گرو پیاریو ایک مت اپنے پاس لے جاؤ کہ اسی واہگرو بولنا ہے واہگرو سننا ہے واہگرو بولنا ہے واہگرو سننا ہے. سرنی پاون نام تے آون. نام تے آون دا ارتھ ہوندے واہگرو نو بلاونا. ہن واہگرو جی نو تو اسی جاندے نہیں ہاں پچھاندے بھی نہیں ہاں کوئی آکار بھی نہیں ہے کوئی ناؤں بھی انہاں دا نہیں ہے کوئی رنگ بھی نہیں ہے. پتا لگا ہے بھی وہ سارے پاسے رہندے نے. ہاں ایک گل گرو نانک نے دسی ہے من مندر تن ویس کلندر کٹ ہی تیرتھ ناوا. کٹ نام ہردے دا ہے. جویں نہان نال من پوتر ہوندا نا تھوڑا سماں ٹھنڈ پیندی ہے نا ایداں جدوں من وچ سچتا آ جائے پوترتا آ جائے شردا آ جائے. شردا ہور ہوندی جے پیار ہور ہوندا ہے شردا ہور ہوندی ہے. آپ جتنے بھی گرو چرنا وچ آئے ہو پیار نال آئے ہو. داس دا یتن اے ہے بھی تہاڈے پیار نو شردا دا پھل لگ جاوے پچھے جانا نہ یاد رہے کڑی ویکھنا نہ یاد رہے سماں کھلو جاوے پتا نہ رہے اسی کتھے بیٹھے ہاں. اے شردا کر دیے تے جس دے اندر شردا ہوندی ہے اتھے ہی واہگرو دا درشن ہوندا ہے. جا کے ہردے وشواس پرب آیا تت گیان تے من پرگٹایا. تاں تے پریم نال واہگرو بولنا سکھ لو کہ پریم سہت اپنے آپ نوں بھلاؤں دے جاؤ بھلاؤں دے جاؤ بھلاؤں دے جاؤ. ایک کرم یوگ من نوں بھلا دینا گیان یوگ تے واہگرو بولنا بھگتی یوگ. بھگتی یوگ دا کوئی انت نہیں ہوندا. جتھے انت ہوندا ہے اتھے واہگرو جی آپ ہوندے نے. جوں جل میں جل آئے کھٹانا کیوں جوتی سنگ جو سمانا مٹ گئے گون پائے وسرام. نانک پرب کے سد قربان نانک پرب کے سد قربان. سہج سماون سنگ من سہج وچ ٹک جائے گا. سہج وچ تین گن اتیت اوستھا ہوندی. پہلے گن وچ کام اور کرید ہوندا. دوجے گن وچ لوبھ اور موہ ہوندا ہے. تیسرے گن وچ ستو گن ورتی ہوندی ہے. گردوارے بناونے لنگر چلاونا بانی پڑھنا سیوا دینی سیوا کراونی گلیچے وچھاونے جھاڑو دینے جوڑے جھاڑنے اس ستو گن اوستھا دا پرتیک ہے. من دہی نال جڑیا رہندا ہے. اس سب کچھ کردے ہاں من دہی نال جڑیا رہندا ہے. جنی دیر تک من اس دیہی نو نہیں چھڈے گا اونی دیر تک اس سہج وچ نہیں ٹکدا. گرمکھ ہووے سو چوتھا پد چینے رام نام سکھ ہوئی. گرو والا ہووے گرو دی آگیا وچ رہے من بھی گرو دا کر کے مننے تن بھی گرو دا کر کے مننے پروار بھی گرو دا کر کے مننے دکان بھی گرو دی کر کے مننے کاروبار بھی گرو دا کر کے مننے اکھاں کان نک رسنا دیہی وستر زمین مکان پراپرٹی ساری گرو دا کر کے مننے. دین دیال پروسے تیرے سب پروار چڑھایا بیڑے. کوئی ایسا گرو کا لال ہووے کوئی ایسا بھگت ہووے کوئی ایسا سنت ہووے جڑا سب کچھ
जो कुछ वो पास है गुरु नानक दा करके मन्ने उस सहज विच टिकदा है। सहज दे दो पद होंदे ने, एक इनमन एक उनमन। इनमन अवस्था विच दर्शन कीता जांदा है यतन नाल, वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु बोलिया दर्शन होंदे। उनमन अवस्था विच दर्शना दा स्वरूप हो जांदा है। जदों चाहोगे हर वेले अठो पैर इन्हां अखां दे विच राम ही राम वसदा है, राम ही राम वसदा है। ये ब्रह्म ज्ञान दा सूचक है। जिन्ना अखां विच राम ही राम वसदा होवे ओ अखां गुरु नानक दियां अखां। जिन्ना अखां विच वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वसदा होवे ओ गुरु नानक दियां अखां। जिन्ना अखां विच रब ही रब वसदा होवे ओ गुरु नानक दियां अखां हन। और ऐसियां अखां ब्रह्म ज्ञानी दियां अखां हन। और ऐसे ब्रह्म ज्ञानी नूं तां ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर, नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर। ऐहा जे ब्रह्म ज्ञानी नूं तां शिवजी महाराज भी खोजदे ने। हजूर पंचम पातशाह गुरु अर्जन साहब जी कहंदे ने ए तां परमेश्वर आप है। खालसा मेरा रूप है खास, खालसे मैं हूं करो निवास।

اپنے داس کی آپ پیج راکھی نانک صد قربان سورٹ محلہ پنجواں درت گوایا ہر پرب آپے سب سنسار اباریا پار برہم پرب کرپا تاری اپنا برج سواریا ہوئی راجے رام کی رکھوالی سوکھ سہج آنند گن داو من

اندر کھیت کھیت اندر چھٹیا کہو نانک سونا پھلیے پھلیے بپڑے پیتن وچ

دنیا اتے اے دوئے قوما لڑاکیاں منیاں جاندیاں نے، پٹھان اتے سنگھ دوہاں طرح نے ساری دیاری تان لا کے لڑائی لڑی، ایک دوسرے نالوں ود ود کے اپنے اس نوں خوش رکھن لئی، اپنے مذہب دی جت کراؤن لئی سارا تان لگدا رہیا۔ شاماں پی گئیاں، لڑائی بند ہو گئی، کمسان دا جنگ ساری دیاری ہو کے ترکالاں پین ویلے بند ہویا تاں مغلاں نے سکھ دا ساہ لیا، سینکڑے جوان موت ویاہ کے رنگیلی دنیا تو چلدے بنے، سکھاں دے قلعے دی چوتھی بائی وچ کافی پاڑا پی گیا، کافی پاڑا ایڈا وڈا سی کہ جنوں پورا کرنا بہت اوکھی گل سی۔ مہا سنگھ نے کچھ سنگھاں دی ڈیوٹی کندھ نوں مکمل کرن تے لائی، سردار مہا سنگھ آپ کچھ سورمیاں اکٹھے کر کے نروے سردار نوں پشور چٹھی پہنچاؤن واسطے پروگرام بناؤن لگا۔ سردار مہا سنگھ نے چنوے سورمے اپنے سلاحکار سورمے اپنے نامور سورمے اکٹھے کر کے آخیا، مترو اج موت دا زندگی ساڈے سامنے دو گلاں نے، ہری سنگھ سردار نوں جے چٹھی پہنچ جاوے راتو رات، سردار نوں چٹھی پہنچے جے سویر نوں آ جائے مدد پھر تاں ایک قلعہ رہے گا ساڈے کول، جے سویر نوں مدد نہ آئی تاں قلعے تے بگانیاں دا قبضہ ہو جائے گا۔ سردار مہا سنگھ صاحب اپنے سورمیاں نوں کٹھے کر کے کہندا ہوئے، مرد دلیرو لوڑ ہے ایک اس مرد دی جڑا راتو رات چٹھی سردار ہری سنگھ نلوے نوں پہنچا سکدا ہے۔ ہری سنگھ نلوے دیاں دلیریاں بارے جے کہانیاں پڑھن لگیے، ہری سنگھ جی بڑے فراخ دل دے انسان سن، جدو کشمیر فتح کر لیا تے کشمیر دے راجے نوں انہاں اپنی قید وچ قید کر لیا، رات ایک تمبو وچ ستے پئے سن جد اس راجے دے گھر والی کسے ڈھنگ نال کوئی ٹنگ بنا کے اپنے کول ایک جہری شرا لے کے ایک کسے ٹنگ نال کسے طریقے نال سردار نلوے دے تمبو جا داخل ہوئی۔ نلوا سردار ستے پئے سن، سردار دے سرہنے کھلو کے اس نے جہری چھرا کڈیا، اے جد چھرا سردار نوں مارن لگی سی اس نے سردار دا چہرہ ویکھیا، دگ دگ کردا چہرہ ویکھیا، نورانی چہرہ ویکھیا، سورج نال رلدی تاب ویکھی، اے دا ہتھ چھرا نہ چلا سکیا، اے دا ہتھ کمب گیا، نلوے شیر دی اکھ کھلی، اس خان جادی نوں اپنے سرہنے ولے ویکھیا، حیران ہو کے پوچھن لگے تو کون ہے، اس نے آخیا ہاں تاں ہور کوئی پر ہن اور ہی رہ گئی۔ سردار نے آخیا گل کیا آ تیرے ہاتھ وچ کی ہے، جدو شرا سردار پھڑن لگے اوہدے ہاتھ وچوں، کہن لگی سردار جی دوائی خدا دی اے شرے اتے پوٹا نہ لا دیا جے، اینوں ایڈی یاری پاؤن اینوں ایڈی گہری پاؤن کہ جہدے ہاتھ نوں چھو گیا جڑا زخم ہوئے گا مڑ کے نہیں ہٹ سکے گا۔ سردار نے آخیا آئی کیوں سا، انہیں آخیا آئی تے مارن سا تہانوں، پر تہاڈا چہرہ ویکھ کے میرے من وچ خدا نے مینو ہنگارا پردیاں آخیا، مڑ کے ایڈا جوان سنسار وچ پیدا نہیں ہوئے گا۔ سردار نے آخیا پھر دکھ کی ہے تینوں، انہیں آخیا دکھ سردار جی یہ ہے کہ میرا پتی تہاڈی قید وچ ہے۔ ساکھی وچ آؤں گا، سردار ہری سنگھ نلوے صاحب نے حکم دتا ایدے پتی نوں آزاد کر دیو، انہاں دی کوٹھی انہاں دے رہن دا جو کر دا سارا پروگرام ہے سارا گھر انہاں نوں دے دتا جائے۔ اتہاس کہندا ہے کہ سردار ہری سنگھ نلوے نے کوہنور ہیرا کشمیر وچوں پیدا کیتا جڑا مہاراجے رنجیت سنگھ دے کول اخیر تک رہیا۔ سردار ہری سنگھ نلوے نوں چٹھی پہنچاؤن لئی سردار مہا سنگھ سورما اپنے جتھے پرتی جویں کہہ رہا سی اس دا ویروا میرے ساتھی ایوں کر رہے نے، جڑا دھیان نال سنو۔

0: بیویاں پھڑ کے اج تک کہا میدان چ لڑ کے ویری پھڑنا چاہیدا رکھ دے مرد مرن دا دایا ہس کے مرنا چاہیدا
1: آئے کل پیروں دے مندر لبا نہیں رام جو چندر دستا نہیں کوئی ناتھ مشندر جنہ کول شا

0: دنیا اتے اے دوہے قومہ لڑاکیاں منیاں جاندیاں نے پٹھان اتے سنگھ دوہاں طرح نے ساری دیاری تان لا کے لڑائی لڑی ایک دوسرے نالوں ود ور کے اپنے عشق نوں خوش رکھن لئی اپنے مذہب دی جت کراؤن لئی سارا تان لگدا رہیا شاماں پہ گیاں لڑائی بند ہو گئی کمسان دا جنگ ساری جاری ہو کے ترکالا پین ویلے بند ہویا تا مغلاں نے سکھ دا سا لیا سینکڑے جوان موت ویاہ کے رنگیلی دنیا تو چل دے بنے سکھاں دے قلعے دی چوتھی بائی وچ کافی پاڑا پی گیا کافی پاڑا ایڈا وڈا سی کہ جنوں پورا کرنا بہت اوکھی گل سی مہا سنگھ نے کچھ سنگھاں دی ڈیوٹی کندھ نوں مکمل کرن تے لائی سردار مہا سنگھ آپ کچھ سورمے اکٹھے کر کے نلوے سردار نوں پشور چٹھی پہنچاؤن واسطے پروگرام بناؤن لگا سردار مہا سنگھ نے چنوے سورمے اپنے سلاحکار سورمے اپنے نامور سورمے اکٹھے کر کے آخیا مترو اج موت دا زندگی ساڈے سامنے دو گلاں نے ہری سنگھ سردار نوں جے چٹھی پہنچ جاوے راتوں رات سردار نوں چٹھی پہنچے جے سویر نوں آ گئے مدد پھر تاں ایک قلعہ رہے گا ساڈے کول جے سویر نوں مدد نہ آئی تاں قلعے تے بگانیاں دا قبضہ ہو جائے گا سردار مہا سنگھ صاحب اپنے سورمیاں نوں کٹھے کر کے کہندا ہوئے مرد دلیرو لوڑ ہے ایک اوس مرد دی جڑا راتوں رات چٹھی سردار ہری سنگھ نلوے نوں پہنچا سکدا ہے ہری سنگھ نلوے دیاں دلیریاں بارے جے کہانیاں پڑھن لگیے ہری سنگھ جی بڑے فراق دل دے انسان سن جدوں کشمیر فتح کر لیا تے کشمیر دے راجے نوں انہاں اپنی قید وچ قید کر لیا رات ایک تمبو وچ ستے پئے سن جد اس راجے دے گھر والی کسے ڈھنگ نال کوئی ٹنگ بنا کے اپنے کول ایک زہری شورا لے کے ایک کسے ڈھنگ نال کسے طریقے نال سردار نلوے دے تمبو جا داخل ہوئی نلوا سردار ستے پئے سن سردار دے سرہنے کھلو کے اس نے زہری شورا کڈیا اے جد شورا سردار نوں مارن لگی سی اس نے سردار دا چہرہ ویکھیا دگ دگ کردا چہرہ ویکھیا نورانی چہرہ ویکھیا سورج نال رلدی تاب ویکھی اے دا ہتھ شورا نہ چلا سکیا اے دا ہتھ کمب گیا نلوے شیر دی اکھ کھلی اس خان جادی نوں اپنے سرہنے ولے ویکھیا حیران ہو کے پوچھن لگے تو کون ہے اس نے آخیا ہاں تا ہور کوئی پر ہن اور ہی رہ گی سردار نے آخیا گل کیا تیرے ہاتھ وچ کی ہے جدو شورا سردار پھڑن لگے اوہدے ہاتھ وچوں کہن لگی سردار جی دہائی خدا دی اے شورے اتے پوٹا نہ لا دیا جے اینوں ایڈی گہری پان اینوں ایڈی گہری پان کہ جہدے ہاتھ نوں چھو گیا جہڑا زخم ہوئے گا مڑ کے نہیں ہٹ سکے گا سردار نے آخیا آئی کیوں سا انہیں آخیا آئی تے مارن سا تہانوں پر تہاڈا چہرہ ویکھ کے میرے من وچ خدا نے مینوں ہنگارا پردیاں آخیا مڑ کے ایڈا جوان سنسار وچ پیدا نہیں ہوئے گا سردار نے آخیا پھر دکھ کی ہے تینوں انہیں آخیا دکھ سردار جی ہے کہ میرا پتی تہاڈی قید وچ ہے ساکھی وچ آؤں گا سردار ہری سنگھ نلوے صاحب نے حکم دتا یہ پتی نوں آزاد کر دیو انہاں دی کوٹھی انہاں دے رہن دا جو کر دا سارا پروگرام ہے سارا گھر انہاں نوں دے دتا جائے اتہاس کہندا ہے کہ سردار ہری سنگھ نلوے نے کوہ نور ہیرا کشمیر وچوں پیدا کیتا جڑا مہاراجے رنجیت سنگھ دے کول اخیر تک رہا سردار ہری سنگھ نلوے نوں چٹھی پہنچاؤن لئی سردار مہا سنگھ سورما اپنے جتھے پرتی جویں کہہ رہا سی اس دا ویوا میرے ساتھی ایوں کر رہے نے ذرا دھیان نال سنو
1: کہے مہا سنگھ بال بیر سورما